Dacă ar fi apa și nu stâncă, dacă ar fi stâncă, dar și apă, și apa, în izvor, apa stătută între stinci, dacă ar fi sus,

dar cine sta cella, dincolo de tin. Și atunci vorbi tu ne tu, da, prinast, da, da, și numai, noi ce-am daruit și numai.